0: Oke, sudah semakin dekat dengan sang jawara. Kita ke posisi 2 dulu ya. Di posisi 2 ada jawara kita minggu lalu. Jadi itu artinya pasti kita punya jawara baru nih. Nah, minggu lalu yang menjadi jawara ada Topati featuring Fabio Acer dengan lagu Cinta Kita Harus Turun. Cuma bertahan 1 minggu aja. Kali ini harus rela turun ke posisi 2.
1: Peringkat 2. 2. 2. Peringkat 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2